Dario Hess, a un njeda pilja 83 izavala aniversari da Brigitta Müller. Ma demo manč 83 zonc kumplaneša oca Margrit Andreoli er kusadenta dalla puntreisa mušte. Cara Margrit, nos gratulajnavus sil 83 zaval dida na šienča e džavižajna buna sanadat e kuntantienča vus gudis e zalegreis cun feč dalas vizitas e las diskuzijung zanceman kun la familia en kunešenc e gudis il temp zanceman. Savenc racuinteis vus istorias ed il temps da pibaul. Vus šacageis feč las activitats con cun e la grupa da cucinar, nua che vos saveis prepara e gude il giantar en compagnia. Cara Margrit, nus gevejaina vos tot bien, bialas uras da compagnia en nias miets e oz in bidi da fiasta, cordialz salits da concusadents, personal e meina casa dalla puntreis a muste. Els on pensocien savesse fare un plagiare ozza la giubilara con musica da di Grafenberger Party Band Dinisel Achlilo Bambalalo.